En av få låter som en identitetsmarkør, en komplett identitetsmarkør på 4 minutter og 19 sekunder. Vi hørte Oasis med Wonderwall.

rolle I serien. Og regissør Philip Barantini, han skal ha sagt at han hørte på låta hele tiden medan han laget serien, og visste at han ville bruke den I den sterke sluttscenen.